0: Apa agamamu? Wama dino? Wama takul? Wama takul? Fi hadha rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.